irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Zergatik aizian frikia, zergatik beti kantuan, ez diagu maite ire lana, inork ez dik maitatuko.

Ibarrizarrei maitez begira. Andre lurrak jaulki ditu igariak.

Pasealeku zuzenean, astelenetik ostiralera goizeko 10:00-etatik 12:00-etara. Errepikapenak arratsaldeko 4:00-etan eta gaueko 10:00-etan. Entzun FM-ko 91 eta 107an eta eguzki.eusen. Elikatu zure espiritu kritikoa.

diotan. Enegarren katebegia alienazioaren urpilean, irauteko sortua soberakin.

da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hau dazken baten, jaten ematen ez diran jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezen dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da ebengo izegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestat dira. Erabakiak erabaki, bakutzak bere karga daramaki. Ta bihozun gizaki bat izaki, ni ere egiten nahi bizati. Dudatina bila, lubaki bila, mila aldiz erran diotaio. Usu mintzona tzaio, entzunezin hauen bati. Idekitzen dut azala, nahi dunak dastan azala. Itzak bala balira bezala, doa zala, aldunak segiditzala. Maiz da presio eta obsesio, zer den tradizionala. Ez nahasi alienazio eta anistasun kulturala. Eta oraindik nola ala, ez da ordainik normala. Ez da orainik orbainik nahi dudala. Baina hobeki azteko nik usia bota behar dutala. Ez uste zerupe honetan oronen imusu truke. Guke, bertute gutxi dugula erranen nuke. Ez jakintzuta ez ilustre, zintzotasuna urte zurte. Gukitzak idazten ditugu eta itzoiekin irakurtzen gaituzte. Bumba, padrila, trapa, aberasten ari zaigun mapa. 2021 bata bada data, alta. 20 urteko beranta daukagu jada berandu data. Baina kanta, ez da dinauts berririk falta.

dago naintzunik ez erran honek zentzunik ez dunik airera doan esputnik batek bezala mugarik ez dudnik barka ez badutu bertzen tutik baloreia txikita sutik garaiari heldu nahi diot eskutik kritikan azatela lehen testutik badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira ez dakit beti nabilen gara izan berandu da emengo izegida nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira ni errateko pres naiz entzuteko prestaldira drila da euskaraz jantzia begira ni ez naiz jankia hau dazken baten jaten ematen ez idan jakia itzak zenbakiak nik ez dakit zenbatia zergatiak sortu dizkite bakiak aurkezen dizuet nere terapia.

zalantzak. Ustez dudana nahi nuken arren, gainerako guztientzat. Ahora zerreroan behintzat, bere hipoteka ordaintzen duen.

0: FM eta eguzki.eusen.
1: Bueno, Enrique, eskerrik asko, hau pasada bada, benetan, joder. Mendik dauen bizti, Bueno, dakizuen moduen, Alex eta ni, Gerniken hasi ginen gure lehenengo kantu eriformi emoten, endala pilo bat urte, eta bost. Eta gero, batu iakusen Gaizka eta Mikel Caballero, gure harimetan dauena. Haupa, Mikel. Zugar gauz. Eta talde indartzu bat sortu genduen lauron artien. Ezken duena pentsetan onaino ailegeko ginenik inoiz. Gatibu, Gernike beti zen da Gatibun kantan testigue, eta kantan parte handi bat bebai. Gernikeko kaliek, Gernikeko euskerie, Gernikeko paisaiak ingurukoak, Gernik eta inguruek, Gernikeko jentie da ingurukoak. Kantan barruen dauz, eta kantari kolore berezi eta bakarra hori emoten dotziena zeuek zarie, gure ingurue, eta asko deko eskertzeko zueri, Gernikeri, eskualde guztizeri. Eskerrik asko. Zaindu daigun, Herrize, eta zaindu daigun Urdaibai. Gora zuek!

0: Bai, aitze alda, aitze alda. Bai, aitzea, ez? Zeoze aitzea. Epa, Antxe Umezainare etorri zaigu. Eskerrik asko, hauez, Umezain zerbitzuagatik. Zenbatea daka, gordua? Bueno, saiatuko gea hemen sobremesa hau pixkat alaitzen. Sobremesa pixkat eramangarri iten. Baket ez diazula kaso ikan ingo, orduan, nahetena esango, et? Hombre, ara, hau ez dautzet. Ez di hau ematen. Atzaldeon.
1: Arratzaldeon danoi. Eta, bueno, pixkat, bazkaloste hau hemen izatzaldea.
0: Ez digu ekaso egingo, lasai, berdin du.
1: Bueno,
0: importantiena da, teknikari jauna, grabatzen aizea, hori da importaduna, bale. Hori da, hau txaren gaureko ez duen gau. Bihar gaueko behatzit, sortzitan entzungo zuen irratxaioa.
1: Eta hau atzaldeko seitan bukatukoa.
0: Hori da, gure asmoa da, hemendikan eta seirak bitarte, pixkat zuei, bai, nahi bak etorri, eh? Hemendik eta seira bitarte pixkat arraio irratiaren historia errepasatzia. Hemen zaudeten askok parte hartu dezute bertan, eta askok ahotsak dazkagu hemen. Atzo intzien elkarrizketa bat eta konturatu nintzen arraio irratiak ez guk ere 20 urte inditugula. Hogei urte pasazaizkigula. Eta konturatu naiz gure ahotsak ere aldatu diala 20 urtetan.
1: Hala da.
0: Batzunak ez, eh? Batzunak igual jarraitzeu, eh? Baina beste batzunak bai aldatu dira. Azteko hola pixkat beroketa bezala, ez dakik gogoratzen zeaten, 3. urteurrenean zea besti egin ginen. Ara, ies itzan jaiota benikan. Hor, batzuk, ba, A ber, musika entzuteko aukera da, gau?
2: Irratia. Irratia. Irratia. Irratia. Irratia. Irratia. Irratia.

0: eta zira den isindu.
1: Baina Samara? Okupaziak bizirik irandu.
0: Tabuko oso gustora testigu hartu. Arraio irratia.
2: Ea, esbatzen dezuen ahotsak zerena dian, eh?
0: Entzun ezazu.
3: Laro behitzen meretzi puntu irua.
2: A ber, bain. Peña, peña, letropeña. Au. Au, ni naiz puntegua.

0: Venga, azkenengo estrofa.
1: Eta programa zilua daukagu betian.
2: Hey, irratxa jo behar ez,
0: baita gozilla.
1: Hau txik ez dutenei jarriz belarrila.
2: Hey, gure mikroa dago guzti zirekila. Iru urte goa zuinak
0: azutzen. Hey, tatutako gauza guztia ikontatzen.
2: Hey, enarren dezen ditu eta informatzen.
0: Hey, egon zaitez beti arraio entzuten.

0: puntu. Bueno, off sprinten bertsioa zan, behaiek asko ze okerro jotzen zuen. Bai, bai, bai, garbi dago, garbi dago. Bueno, a ver, gaurko Baskaloste honen helburua bikoitza da, bat bihar hauntzan gabertiko estula irratsaio bat indaukitzia, eta bi arrai horretianen errepasua itia. Orduan, hemen dakau zerrenda bat.
1: Eta jungo
0: arrai horretian egon dian irratsaio guztiena.
1: Eta bertan parte hartu duten pertsonena ere. Beraz, pixkanaka, errepasu egiten jungo geha. Eta zeinekin hasiko geha, veterano batekin, eta zuzenean, ba bueno, bihar behatzitan, hau entzuten nengo dian antzako.
0: Zortzitan, barkatu.
1: Zortzitan, bai. Hauntzaren gauerdiko ez dula, veteranotan, veteranoena, FM-tikan baino nena, azizana.
2: Zer da hau? Inabeniko larretatik jaisten gara igandero.
3: Gabeko behatitatik amaiketa zure belarriak jarriko ditugu bero-bero.
2: Galdu ezinezko zita, ez zara ez damutuko gero.
0: Bueno, hortxe aurrenengo kuña esango deu, arraioren hauntzaren bat punto zero esango deu, bai?
1: Bai, kuña mitikoa, indamendiko larretatikan behiak eta ardileak zuzenen grabatuta. Eta, bueno, aipatuta bezala, Tximas, Abuelo, Silvan, Jardinero, Urbi, Jose Mari, Odei Bertxo, Ibai, besteak beste.
0: Horea, gero kolaboratzaile sare handi bat geneukan, baina horiek ez zuten kobratzen, orduan ba ez ditugu gonbidatu. Arraio irratia. Eta badira beste bi irratsaio 2006-tik antenan daudena, 2006-tik FM-en daudenak. Ta hoietako bat, ba, nik uste gutxien aldatu duan irratsaioa dela.
1: Eta irratsaio gehien egin dituen irratsaioa.
0: Irratsaio gehien hori eztabaidagarria izan daiteke, eh?
1: Datuak, datuak.
0: Play, stop irratsaioa edo zarata zarautz.
4: Asteartero gaueko 9:30 aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa.
0: Hor ikasi ginen uztartu nola deklinatzen da.
4: Arrai irratia, 89.3.
0: Bueno, Zarata Zarautz, beste irrati askotan ere emititzen den irratsaioa.
1: Ai, barrio, hasieratikan, abuelokin batea, Crispin, Artetxe, bai, hortxe, Bitxor, azkenengo urtetan ere.
0: Bai, Mature jauna.
1: Bai, bai, fitxaketa.
0: Crispin, bai, esan deu.
1: Ai.
0: Kampuan daudeta ez duen.
1: Humorea ekarri zuna Zarata Zarautzera.
0: Horia, txistiak orduan hasizian. Txistiak Crispinekin hasizian, hori egia da. Bueno, beste irratsaio bat ere hasieratik da ona. Kirol irratsaio bat. Eta nik uste partaide gehien izan ditunetako bat izango dala, ez? Arraio irratian. Izerritan blai irratsaiotik, ia denboraldiko fitxaketa berri bat bezala, ez? Eotortzen norbait. Eta, bueno, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu Epelde, Otxo, Aitor Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuan, Gamel, eta Ibai Jutz.
5: Izerritan blai. Aste azkenero, 8:00 aurrera.
6: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: kirolarien emaitza. Gure bihotzeko burgo!
1: Tarteka marteka, elkarrizketak ez da ez tabai. Astu gabe, historiko.
2: Barkatu hor, zure bihotzeko zer?
3: Burgos.
2: Burgos. Zure bihotzeko Burgos.
3: Bai, Javi de Pedro jolastezun Burgosen, eta horren aitzakitan.
2: Kokaina de Pedro horritasun. Vale. Bueno, aurra jarraituko deu, arrai horretien irratxaioak errepasatzen, eta asiera seiratik, egon zan beste irratxaio bat, etako bat, eta pixkat, ba...
3: Asteburuari asiera mateko.
2: Asteburuari asiera mateko irratxaioa zan, hor kampuan dagon bat, ez dakiten zungo digun, baina arraio irratira musika elektronikoa ekarri zun bat, elektropeña, DJ Latigo, Kaiolatik.

0: Ostiralero Arraio Irratian musika elektronikoarekin bidaiatzeko aukera.
1: Aukera, eh? Aukera.
0: Gomendioak.
2: Azken unekoak.
3: Elkarrizketak.
0: Klasikoak.
2: Lizarriturri.
3: Amar dozena.
0: Hau guztia, 8tan hasi eta 9ak arte.
1: Bueno, ba, kaiolatik urte batzuk egin zitun irratsaioa, Arraio Irratian, musika elektronikoari ateak iriki zizkiona. Eta aurrea jarraituko du errepasuakin, ze ondorengo irratsaioa metamorfosiaren irratsaioa izan daitekela.
4: Bai, hasiza modu batea, bilakaera bat eraman du. Eta, bueno, hasiera-hasieratikan pertsona bat egonda hori dana dinamizatzen, hori dana gidatzen. Eta nik uste txalo zaparra da ondio bat bereziula emakume honek.
1: Txalo beroa Mari Minitzako! Bi arraiotan egondan pertsona, bi arraiotan egondan pertsona. Babea hasi zan amatizte irratsaioakin emakume ahotsak Arraio Irratira ekartzeko asmoarekin. Eta askori gauza askok erakustiakin batea erakutsi zigun ere musika talde hon bat. Behaien sintonian erabiltzen dutena.
4: Walrai.
1: Orduan ezagutu ginulako askok eta askok.

2,3an zaude. Arraio irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Parkorea,

0: gure inguruko emakume neska ezberdinen esperientzi proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu. Hau, Amatiste irratsaioa da.
1: Amatiste irratsaioa, arraio eratira emakume hautsak ekarri zituna. Gerora eta metamorfosia, eraldaketa bat eukizuna, gero igual sartuko
2: da. Aipatuko dugu, aipatuko dugu. Aztu gabe, aitzi, hemen dakaulare bai.
1: Aitzi, de bai, behak inite zule irratsaioa.
2: Eta hortxe.
1: Apa, aitzi. Bueno, ondorengo irratsaioan zako bi korte dazkau, nik ez ditut entzun ez dakiz erdian. Igandetan ite zuen, bai. Hauntzaren gaberdiko estularen teloneruak zian. Hor daude.
2: Astelen eta pasazian geho.
1: Astelen eta pasazian geho?
2: Bai.
1: Ah, bai. Hor entzak goratzen. Hor ikusten de pixera batekin, beltzez etorri ez dan horietako bat.
2: Trampolin bezala ibili dutela batzuk Euskadira juteko.
1: Trampolina izan da arraio irratia askontza. Beste gero beste batzuk goiak lortu dituzte, beste batzuk bairratian ibili dira, beste batzuk hemen jarraitzen dute. Oilategitik!
3: Astelen gauean, amarretatik aurrera, Oilategitik.
4: Arraio tximista!
3: Igande iluntzean zortzietatik. Amarretara. Astindulumak. Oilategitik.
1: Nik uste dut atal gehien izan ditun irratsaioa dala.
5: Arraio.
1: Kapia eta tertulia.
2: Errosaio feminista.
1: Errosaio feminista bizkaieraz.
2: Baitare, baitare.
1: Dolos eta bere laguna.
2: Mekane.
1: Dolos eta bere laguna. Zuek eretzea tegoratzen. Marijo, Marijo, Marijo. Errezetak bai eta hainbat gauza gehiago, egite zituztenak.
2: Urrungo irratsaioa ere, trampolin bezala erabilia izan zen arraio irratia beste behin ere, bertako kidea dena. Ba, bueno, Euskadi irratira salto intzun, gero bakarkako bide bat ere egin du, 27 zapata izenpean,
1: bai.
2: Baina dena, arraio nasi zala badakigu.
1: Bai, eta nik ikusiot irratsaioa egiten zutik eta korbata bat jarrita. Zuzenean eotezan, irratsaioan zutik eta korbata bat jarrita. Beti ere laguntza onarekin, DJ Lizardi Iturri doktorearekin. Imanol Epelde, arraio enea, dekoratu zaldatzen zuen irratsaioa.
6: Arraio enea.

0: Irratzaio Enea, asteazkenero 9etatik 10etara. Dekoratuz aldatuko duen irratzaioa. Lizarriturri DJ doktorearen eskutik eta 27 zapataren ahotik.
1: Bueno, 2006 hartan Arraio Irratia sortuz genunean, ba, Putzuzulo Gaztetxari oso lotuta egon ginen, eta irratsaio asko, ba, kontestu hortan sortu zian, edo hori izan zuten abia puntua, entzun ditugun askok, urte bat, bi, hiru egin zituzten, batzuk, zero kapitulo hori, bai, gero sartuko gara hoiekin. Baina denboraldi bat egintzun bat,
2: larun batetan,
1: larun bat eguerditan okeres banaiz, bai. Eta hemen usten dut baten bat, ez da, hola?
2: Ez, lehen eondia, goizeko zati hortan eondia, baina bazkaia daltzea ez di animatu.
1: Baz pare junin dia, ze bazekien, kuña jarriko ginula. Non grata! Goratza altzaten non grata irratxaioakin. Larun bat eguerditan, 2006an ite zuten irratxaio bat, beti berandu azten ziana.
3: Irurak eta hogeita mar. Putzuzulo Gaztetxea, larunbata. FM-ko 89.3an zure irratian izango da. Nokrata!
1: Sintonia hau gerorago berriro berreskuratuko deu, badagolako beste irratsaio bat oraindik aipatu ezin detena.
2: Ba, eta bertan, Odei Esteban, Maneto, eta Silvan Ander, ibiltze zantzik.
1: Egi alda, JR jauna, Silvan Bu, konfirmatu mesedez, non
2: gratako kide.
1: Bai,
2: bai.
1: Vale,
2: eta vale. Julen Landa ere, emendik egon da bazkaitan.
1: Julen Landa ikusi heleno.
2: Bazkaitan egon da.
1: Bai, ja...
2: Lavadora jartzea.
1: Lavadora jartzea junda.
2: Vale. Vale.
1: Kamiseta uzekan bakarra, eh?
2: Kamiseta klasikoa.
1: Neria gastauta da, beria, ez? Ez da, nola? Jagoia galdetu berko jozin dan. Bueno, aurre ingo dugu, ez da gaur bertako kiderik etorri dan ez detikustenik hemen.
2: Ez detikusi, gonbidapena eman zaie, bai, luzatu zaie, baina iskine egin dute.
1: Eskerrak ez dauden hemen, eskerrak ez dauden hemen. Ze behaiekin sartzia garesti ateatzen da.
2: Oso
1: garesti ateatzen da. Behin elkartu genitun, denbora bat tagero, eta damutu ginen. Kuñan entzuten dan soinua...
2: Benetakoa da.
1: Benetakoa da. Ni grabatu nun eta pusker hori benetan sonatu zun. Gaur egun, ba, Zarautzen periferian bizidean jendiakin, eta batema Zarautzen bizidean jendiakin, 2006 inguruan egintzuten Trio Kalabera.
4: Azkenean, astelena. Hemen gaude zuekin. Trio Kalabera.

0: asteburuko txoakeia bukatu da. Eta astelenekoak astekoaz. Astelenero iluntzeko amarter ditatik laneako despertaurea joarte.
1: Aitzala. Entzun partaidea nahi izenak, eh?
0: Oian bat zaude, pixainea ez da jaikire. Talanean bat zaude, ez da okurriture lan aikira.
1: Aholku praktikoak ematen beti. Haren, iristegian ez dute apartaidako bege bi eta berrogeiko kuina ditut, eh? Irrati fonikoki oso guztia.
0: Musika, txoakeak eta Jesukriston astokeak.
1: Bueno, aurrea jarraituko deu, errepasuakin, arraioren hogei urtetan egon dian irratxaioak.
2: Bai,
1: hemen. Eta hemen esker bandan edo eskubi bandan ez da ginu.
2: Eskerrian.
1: Esker bandan badaude, horrengo irratxaioaren protagonistetako batzuk.
2: Bat behintzat, bai.
1: Bat behintzat, bai.
2: Bestea falta zaigu. Portugesez ikasi gainun hauekin.
1: Portugesez, aurrenengo hitzak.
2: Arra irratian, irratxeo honen eskutik etorri zian.
1: As noites da Radio Lisboa.

0: hau ez da Lisboa.
1: Eta gauak ere ez dira Lisboako.
2: Honi bentsat ez dut ez erraitzen.
0: Irratia ere ez da besteak bezalakoa. Irratia
2: teknikaria nun dago, teknikaria.
1: Eta horregatik libria dalako.
2: Arazo teknikoak edo teknikoan arazoa.
0: Radio Lisboa.
2: Topea, gara.
1: Uinetan eraikitako hiria.
0: Gauez esnatzen dian kaliak.
1: Gu ez inoren jabe, ez inoren maizter.
0: Hitzaren errepublika honetan.
1: Aznoitez da Radio Lisboa.
0: Oasi bat basamortua.
1: Azken portu bat ozeanoaren erdilean.
0: Planetan imino bat unibertsoan.
1: Lastan bat beti eta musu bat nahi bat inbazu.
0: Arraio irratia, FM89.3an, zure irrati librean.
2: Bueno, aurra jarraituko dugu arraioko errepasuakin, eta badago irratsaio bat, irratsaioa baino kuña obia zeukana.
3: Dudik ez, eta gaine irratsaio honetan hasiera baten bi pertsona zian, baino beti pertsona bakarra jute zen irratsaioa itea.
2: Ez zaigu harritzen.
3: Beste ezagututa.
2: Ez zaigu harritzen, bestia ezagututa. Lagun izoztu ez dakit emendik dabilen.
3: Ez da aparte izango.
2: Babeak egintzun beste irratsaio bat. Txarangari buruz etzekan ezer. Eta txarangaren aurka ere ez. Baina izena fak txaranga zeukan.
3: Alde ez.
2: Eta onena kuña da dudik gabe.
4: Fak txaranga. Azkenero, arratsaldeko 7etatik 8etara. Munduko musika estilo ezberdinak lantzen dituen irratsaioa.
2: Beti galdetu nahi izan diotea zergatik egintzun irratsaio hau, baina ez da honez hemen, ba, erantzuna...
3: Berez, berekidian asmua zan.
2: Berekidian asmua zan.
3: Bai, baina...
2: Holako lagunak berdia, beti bestia antzako lana egiten dutenak. Bueno, aurria jarraituko dugu eta beste irratsaio bat hemen partaide bat behintzat ikusi dut, bigarrena lehen ikusi dut, hemen dik ez dut
3: behiztatzen.
2: Baina beraien panpina, beraien muñekua, oraindik hemen dakagu lagun mutua, hemen dago, arrai irratian dago, eta behaiek bat, bi, iru, lau, lau katu zian.
5: La, la, la, lau katu.
6: Albisteak, berriak, gertakariak, titularrak, dana eta eserrez astelenero arrai irratian 7:30-tik 8:30-ra sintonizatu laukatu. Astelenero 7:30-tik 8:30 hemen zuekin laukatu. Arraio!
2: Bueno, zentzian partaideak emengo partaideak.
3: Hemen da gau, Samara, Mikel eta Beñat.
2: Beñat?
3: Beñat, ez da etorri, harritzekoa, ez da etorri.
2: Eske...
3: Girotuko zun, bazkalo este hau ere, baino, ba beste zeregin horik izango luke.
2: Azken portuko alkatia.
3: Baita ere. Besteak beste.
2: Besteak beste. Bueno, laukaturekin aurrea jarraituko deu.
3: Eta beste irratxaio bat, igandiak alaitze zizkiguna, biara munik espazenun jartze zizuna. Eta baldin bazenun okertze zizuna.
2: Bai, egia esan siestako irratxaio horietako bat. Turrakin batea konpetitzasuna. Arraio Blues. Musika behai egitakoa da.
7: Arraio Blues.
8: Igandero zuekin.
9: Laureta dikan bosteta.
7: Bluesa.
8: Jaza.
7: Kantautorea.
8: Zeneko saioak.
7: Iltzia pasatzeko.
3: Eo jartzeko.
8: Gandero.
9: Lauretatik anbosteta.
2: Bueno, zenek egite zuten Arraio Blues.
3: Fer, Oiartzunen bizi zaigun gure Fer. Iker Itxaso, Aitor Urbieta,
2: eta Izuo. Bai,
3: bai azkenengo denboraldian fitxatu zuten.
2: Ah, udako fitxaketa izango zan orduan.
3: Bai.
2: Bueno, aurre jarraituko deu errepasuakin, eta beste irratsaio bat ere, Arraio Irratian urte batzuk egin zituna.
3: Bai, eta tematika ohikoa, ez da irrati formatutan, bidaiak eta horrelako kontuak aipatzea gustoko izate dute. Eta
2: alegia, inbiria eman, oporreta noa jun, ze ondo pasadun jendiak.
3: Eta ez zaita astuko sekula, hemen beste kide bat egindako elkarrizketa, Santiago Bide saiakera baten inguruan.
2: Ah, bai, eh?
3: Bai.
2: Egin etzuna edo
3: Saiakera.
2: Bitakora kaiera.
10: Bitakora kaiera. Arraio Irratiaren bidaia saioa. Astelenero gaueko 9:00 aurrera FM-ko 89.3an Arraio Irratian Bitakora kaiera.
2: Bueno, txanelako kuña, benetan bikaina.
3: Bai, hemen Igor, Eneko Ieure bai ezta, eta Inarre bai. Irukotia.
2: Vale. Bueno, oain ulertuko zuen zergatik arraio trampolin bat izan dan askontzat. Batzuk salto inda leku berdinean gehatu geha, baina beste batzuk salto inda beste leku batea jundia.
3: Bai, Euskadi Irratian arrobi izan geha, ez dugu katuko.
2: Hori, oain ikan ez digue kobratzeko eserreman.
3: Bai, formazio eskubi.

0: Bueno, hementxe daude Highway behatzikuak urak aurretik eramandako azar honetan bigarren aldiz FM-ko 89.1 frekuentzian barrena. Agur bero-bero bat bialtzei zuegu Putzuzuloko gelarrosetik irrati jantzuten zabiltzaten denei. Hementxe gaude ustegunero bezala betiko erritmoakin, gauza kondoiteko, betiko goguakin, eta nola ez, azten jarraitzeko sena berdinakin.
1: Bueno, nabaritzen da, nabaritzera, jarritua nabaritzen da, etorritzea nabaritzen da. Ba, bueno, bat iruk etxo eskentzen ziotela Arraio Irratian baino. Eta, han bukatuzun, edo han jarraitzen du, edo...
2: Jarraitzen du, okar espanaiz, Euskadi Irratian jarraitzen du... Ba, esatari lanetan, ja korrespontxal bezala ez, baina esatari
1: horia.
2: Lanetan jarraitzen du.
1: Beste batzuk nahi zuten, baina oain digan ez dute lortu. Bueno, eta lehen hasieran aipatu dugu esperimentu, transformazio eraldaketa bat eukizun irratsaioa, amatista, emakumea hotxak, presente egotean nahi genuen Arraio Irratian, eta hortako irratsaio bat sortu zen, Atalka izena zuna, atal asko izan dituna, jende pila bat pasadan abertatik, eta badazkagu kortetxo batzuk entzuteko, ea hau zer dan, Atalkako kuina 2013.
3: Atalka!
4: Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
5: kultura,
4: zinea,
5: feminismoak.
6: J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève. Qu'il faut que je me lève. Je traîne de la savate pour
4: atal. Jarillua,
7: humorea,
4: beltza,
7: albisteak,
4: bezazpiko piliak,
7: soinu bandak,
4: lardaskan,
7: txortxorreak,
4: antzerkia,
7: hitzak,
4: morea,
7: fikzioa,
4: tentsioa,
7: xuriak,
4: bihurriak,
7: pertsonaiak,
4: emeak,
7: arrak,
4: gidoiak.
3: Ze, nola, ostegunero 9:00-10:00 Atalka, Arraio Irratia.
1: Bueno, atal ezberdinez osatutako irratsaioa, eta hemendik agian badakau bialtzia musu bat, irratsaio honen parte izan zen Krisei, gure bihotzetan egongo delako betirako.
3: Putizuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren.
1: Atalkak atalak zeuzkan eta horietako bat gonazpitan lardaskan.
3: Gonazpietan lardaskan.
8: Putizuloko gela roxetik zuen gonazpietara iritsiko diren uin moreak.
9: Irrintzika aituko gea, besape, hankatarte, ipurdiko eta zudurzuko ileak hitzikatuz.
10: Zure belarritara nio iritsi arte.
11: Opa morilla!
4: Errezaiuak, albiste eta agenda feminista, elkarrizketak, eztabaidak.
12: Gu bezala tititaino bazaude, ausartu gurekin lardaskatera.
4: Hileko laugarren ostegunetan, gaueko 9:00 aurrea, Arraio Irratian.
3: Ikimilikilikli!
1: Bueno, atalkak eukizun beste irratsaiotako bat, belarritako membriluak entzekoa zan, ez da?
2: Gorkeia!
1: Gorkeia, eta hemen dakau gorkeian kuña! Zein zinean, oie, egetziate goratzen da. Zer egiten zen duten gorketa? Ah! Hau altzan kuña.

0: Zuen belarria berotzeko ideiak emango dizkizuegu.
1: Musika panoraman emakumearen presentzia zuei hurbiltzea da gure helburua.
0: Horretarako mundu osoko emakume taldeak ekarriko ditugu gela

0: Arratsaldeko lau paretetatik arraioko uinetara. Zuzenean hilean behin ostegunetan, gaueko betzitatik amarretara...
1: Bueno, ba, ostegunetan izatezan atalkan ordua, osteguna behatzitatik anaurrea, gutxi gora bera, behatziak eta bos, behatziak eta amar, behatziak eta laurden...
2: Buelta hortan, buelta hortan.
1: Segun teknikoaren arazoak, nolakoak zian. Eta eukizun beste atal bat, lehen hemen ikusi dut, orain ez dut hemen ikusten...
2: Bai, hor da, hor daude.
1: Igual itxuna golako.
2: Bai, bai...
1: Zinema itxua, zinema, pelikulak, seriek, asko ikasi ginun zinema itxuarekin.
2: Ai, uxu, eta itxua, itxua. Amaia.
1: Amaia. Bai, bai, ikustu zen, le. Here's Johnny.
3: Zinema itxua. Hileko hirugarren ostegunean, behatzertatik aurrera, arraio irratian.
1: Bueno, eta atalkakin bukatzeko, ba, ez da egit, atalkan ere berrasmatzen ibilidan beste irratsaio bat, ni inoiz ondo auskatu ez deten, hausten dut?
2: Inork ez.
1: Maitalem, o Maitale M, Maitalem, ez da egin nola zan.
2: Maitalem.
1: Playlistak. Emakume musikaren playlistak, ezta? Hau txezan kuña.

0: arraio atsegin dutenek entzuten duten musika. Gure irratiko Maitaleen playlistak. Ostean behin, ostegunetan, betxitatik amarretara FM-ko 89.3an edo internetez arraio.eusen.
1: Izan zaite Maitaleen.
2: Bueno, gero badazkagu irratsaio batzuk, ba ez daukaguna inolako registroik.
3: Ez dago, eskuña... ez dago grabatuta ezer, baino... existituziala badakigu, itzia repelde, bai, bai, epatu deu, itzia repelde.
2: Kitzikan.
3: Ah, kitzika.
2: Bai, kuña ez deu bilatu.
3: Kuña ez deu aurkitu, maitena. Ez deu aurkitu.
2: Baina jarriko deu. Badak hau denboa, bendika. Baina hori, irratsaio batzuk ez dakigu benetan egintzian.
3: Jendeak esateu entzun zitula. Beste
2: tripontziola da bat.
3: Ez dago lasai horik grabatuta, ez dago lasai horik eginda. Baino...
2: Zenekin nuan, tripontziola. Hauez?
3: Eta Julen Landa.
2: Ta zein?
3: Bizkia, bizki.
2: Bizki, ja, zein
3: uñak, bizki. Uñak, uñakeko bizki, ja.
2: Ah.
3: Zei.
2: Bale. Ba, hoiena ez dakagu grabatuta. Batzu izopa?
3: Iru saio intzitun, baratzuri izopa, kalde indu, bere protagonista... Nagusiak alde indu, iru saio inote zitun, eta etzion, ezer grabatuta, hauek ere, ba, bueno, aiziak eraman zitun, gure uinak eraman ditun bezala, eta ez dagoen ezer grabatuta ere da, aste azkenetan, asten da, aste burua. Hor daude kide batzuk.
2: Hor daude protagonistak barran.
3: Bai, badakigu egon zala, entzun genuen zuzenian bere garaian.
2: Pintxopotearen aurrekaria.
3: Bai. Baina grabaziorik ez dago. Pena.
2: Pintxopotea behaiek asmatu zuten. Aste azkenetan asten da aste burua. Hala da. Hala da. Pena ez daula registroikan, baina igual eskerrak ere. Igual eskerrak ere. Nungoaz? Nik ez dira, bilatu.
3: Kortia.
2: Ah, nal. Beste irratsaio experimental bat ere. Protagonista hemen dakau, ideia zaparra da bati buruz egitezun irratsaioa, eta ingelesez brainstorming omen da.
3: Kuña ez dugu aurkitu, mosketa bat.
2: Ea brainstorming nola aztezan.

0: Iepa, iepa, kaixo, arraioko entzule guztiai, hemen gaude, bigarren ostegunez kumplitzeko asmuakin, eta irratzaio berri batei hasiera emateko asmuakin. Ze irratzaio, brainstorming, bai. Ta zer da brainstorming, ze entzungo dezue sintonizatzen baldin bazue arraio irratia.
1: Galdera, zenbat irratzaio intzian brainstorming, demoraldi bat edo...
2: Bat eta erdi bai.
1: Bat eta erdi edo bira ez.
0: Ba, haituko dezue.
1: Bueno, ba urki, zein gehiago, hoi bakarrika.
2: Urki eta artea.
1: Bueno, ba, base hon beste irratzaio bat humorezkoa omentzan. Humorezkoa, izena behintzat hori esaten du.
2: Filosofia gehiago, humore baino.
1: Edo humore filosofikoa, ez dakit. Irratzaioak barrez izena zun. Eta arkitekto batek, hemen ikusten ez detenak.
2: Ai, Inarrek eginakoa.
1: Inarrek egiten zun irratzaioa, barrez, korte badakagu. Hau ere, lasai entzutekoa.
3: Garai bateko ilustratuentzat. Arazo nagusiena, ezjakintasuna omen zen. Gaur egun ordea, informazio andana munduko xokoia guztietara barriatu alden honetan, informazio gaindosiak ez dutzen gaitu.
1: Bueno, hortxe Inar, bere kontuekin, esango deu.
3: Eduardo,
2: filosofia.
1: Filosofia, merkia, arraio irratian asko egon dana. Eta aurrea ingo dugu, ze ondorengo irratsaioak beraiei jarri zien ez izena.
2: Bai, irratsaioak bilakatu zituzten beraien ez izen irratirako.
1: Hori da, beraien ez izenak zien marra eta zirri.
2: Eta horrela, zirri marrak.
1: Eta irratsaioa, ea asmatzen dezuen. Zirri marrak izan ezun, 2012ko korte badakagu. Gerora, bai marra eta bai zirri, ba, berziklatu ziren, ez?
2: Bai, kontratua berritu zuten. Bai, izan. Eta hauntzaren gaurdiko estulan.
1: Bai, hauntzaren gaurdiko estulan ere. Zirri marrak!

0: Gabon, arraioko ikusentzile guztioi, hemen gera asteazken bat gehiagoz. Gabon, Xirri. Ba, ondo.
1: Gabon, marra barkatu, ja nahiko arazokin hasi geha, baina, oin bai.
2: Gabon, Xirri.
0: Ba, hemen txegea, bero, baina gogotxu.
2: Gaur honetan, bueno, ahotsa ezaguna izango zaizue, agian, ez zaio asko aldatu, egia esan.
3: Ez, goizen azaldu zaigu, familia egin, baina bazkaita ezin gehatu.
2: Aitor Urbieta daudei
3: bertxo. Irureta hoena.
2: Oida, daudei bertxo. Bueno, aurrea jarraituko deu, eta bain bai kuña bat jarriko deu. Erni joko borda neoten dana, gustu asko hartzen dana. Ea bilatzeten. Salda, badago. Baldakizu ezen egite zuen irretxaio hau. A ber, arrastoik ez. Salda badago, zen egitezun.
3: Zuo!
2: Periferian bizidan, bai, zuo.
4: Salda badago.
2: Hori bere ama izango zen.
5: Musika berezia taltxorrez ezagunak arraio irratia. Monografikoak. Musikariekin elkarrizketak eta askoz gehiago.
2: Bueno, Ruper Ordorika geitia zekan, zirratxaio gila esan. Bueno, horra jarraituko dugu, bestela ez digulako denbora emango danak aipatzeko. Badago beste irratxaio bat, alabearrez sortu zana, egoerak eskatuta.
3: Bai, eta alabearrez ere desegintzana. Alabearrez ere desegintzala.
2: Bai. Debekatutako itxasoa gurutzatzen saiatzen zen irratxaioa. Itxaso debekatuak.
3: Hemen Julen eta Beatza. Besteak beste.

0: Eman dezagun gaurekin eraman zaituztela.
1: Zure leioak barroteak dituela.
0: Zure atea egunean ordubete zabaltzen dela.
1: Edo aterik zabaldu ezin eta lagunek aurkitzen ez duzula.
0: Eman dezagun zain daudela.
1: Eta maite duzun jendeak astean behin bakarrik ikusi albazintu?
0: Edo berriro inoiz ikusiko ez bazenitu?
1: Muga horiak apurtzera goaz irratsaio honetan.
2: Oso kuña radiofonikoa, bi minutukoa, eta hemen aurrea jarraitzeko pausu emango deu. Irratsaio asko daudelako oraindikan aipatzeko. Eta horietako beste batekin jarraituko deu, hemen kuña dakagu ere. Bidaiatzean ez dalako ber nortasun agiririk.
3: Ez
2: litzatekelako beharko.
3: Pasaporte gabe bidaiatu daitekelako.
2: Pasaporterik gabe arraio irratian egontzan beste irratsaio bat. 2006-2007 okeres banaiz.
3: Horre xo.
2: Eres goratzea. Norbait goratzea, pasaporte gabe.
4: Tat dei gineko, tat dei gineko. Targeta tatim gineko, tatim gineko, tatim gineko, ta. Targeta tatim gineko, tatim gineko,
5: bidaiatu gurekin, pasaportei gabe, musikaren bitartez mundutik mundura.
6: Momentuz, ostegunetan, hilean behin, zazpitatik, zortziterdita.
3: Batu, barbiak.
2: Bai, kuña batean esatea, momentuz, ostegunetan, ja asko esan nahi du. Ane.
3: Bai, Ane,
2: Edurne, eta Elia ere uste ibiltze zala hemen, hirurak ibiltze ziala usten dut. Norbait gehiago goratzen bada esatia, ni ja memoriak ez ditasoz gehiago ematen. Eta beste irratsaio berezi bat ere alabeare sortu zana.
3: Bai, eta emetako protagonista eta gauko bat.
2: Protagonista oen dela gutxi etorri da gaina.
3: Bai, etorri zaigu.
2: Eta ginoa jundan.
3: Bai, hortxe, eixeita.
2: Hortze aldau eixeita.
3: Bai.
2: Eki. Ba, irratsaio bat eontzan ere bai, zure poemekin eta zure testuekin eta horrela. Bai, ireta zaigaitun bai. Urrunetik gertu izena zuen irratsaioa.
6: Urrunetik gertu.
7: Urrunetik gertu.
8: Urrunetik gertu.
7: Urrunetik gertu.
9: Urrunetik gertu.
2: Hola.
9: Urrunetik gertu.
2: Hola.
9: Urrunetik gertu.
2: Bat pare berriro esango dut.
6: Urrunetik gertu.
3: Hola, bi minutu terdi.
9: Urrunetik gertu.
2: Beste ondo entzun, eh?
9: Urrunetik gertu.
2: Ah, vale.
6: Urrunetik
9: gertu.
2: Uste garbi gatu zaitela, eh?
6: Urrunetik gertu.
2: Baiet, minutu terdiko kuña. Gauza berdina esaten. Oso radiofonikoa ere. Eta esan bezala, alabearre sortutako irratsaioa, arraio irratia, ba beti saiatu bialako ere, ba salaketarako altaboz bat izaten. Aurrea jarraituko deu eta hile gutxi dakatenen irratsaioa, baina ez zarrak dialako.
3: Bai, kaskamotza, kaskamotza.
2: Mostu iten dutelako edo ala gustatzen zailako eramatia.
3: Bai, oi musikari ate bat irikizion irratsaioa.
2: Oi da,
3: bai,
2: oi da.
3: Eta kontzertu batzuk ere antolatu zituztenak, horren baitan.
2: Bai, berriro antolatu ez zituztenak, zorionez.
3: Bat eta nahikoa.
2: Bai, arrai, oi!

0: Bueno, vengo de Arraioi programan, Arraioi irratia 89.3 eta gaur programa pixka de espezial bat ingo deu, ze
1: Eske...
0: kontzertua organizatu deu zerauten.
2: Hori ba, urte bete eta gero, Arraioi irratiko programa bigarren kontzertu egin du.
1: Bueno, bueno, respetu.
2: Eta azte denean esan genitun taldiak, ingen un laburpen txiki bat, eta bueno, guantxemen...
3: Horreaga, saspi, saspi, sortziri elkarrizketa.
1: Bai, hor, anatiak, irratxa joiten,
3: matxingun,
1: bai, eta kepa,
3: kepoi,
1: eneko, eneko,
3: enekoi,
1: hor genu, ziratzere, tarteko,
3: zirotzoi,
1: larrar,
3: larraior,
1: aita, aita, eta, ez da, beste, beste ma baseon, o, oiekin eikua?
3: Bestoi.
1: Alegia, grabatuta daudenetan bakarrikan kepa saltzea, ontan ezik, bestean eta...
3: Bia bakarrik itzaitezun, bai.
1: Hoi da, matxin teknikari, bai.
3: Matxinoi teknikari, egia da, egia.
1: Bai.
3: Bueno, aurre ingo dugu eta beste irratsaio bat ere, gaur hemen bertako partaiderik estetik usten, orduan
1: ez dago.
3: Aprobetxatuko dugu, egur fiskat emateko.
1: Bai, eta gaur egun modan daude, olako kontuak, paranormalak...
3: Ez, hori gero dek, hori gero dek, hori gero dek. Izena behintzat originala da, ze nik uste izenari asmatu intzutela irratsaioa jartzeko. Txukurruztu takla. Zuen

0: Txukurruztru takla. Bai, bai, ongi aditu duzu, Txukurruztru takla.
1: Paradizu zire marrikusiko gara.
0: Eta zer esan nahi du txukurruztruk?
2: Ez dakigu.
0: Ondo hasi eta hobeto amaitzen denari deritzo.
1: Yeah.
2: Bueno, ahotsak agian ezagunak izango zaizkizue, Txili.
3: Tximo, Matxin, Olatz eta Litza.
2: Hortxe biltzen zian, pizkaiera zere hauek egiten.
3: Eta mehatxu egindu Lizartetegik, etorriko ala. Mehatxu egindu. Hortxe, irekita uste dugu.
2: Bueno, urrengo irratsaioa bai markatuzun desberdintasun bat, nire ustez. Ze izan zen irratsaio bat, ambiente sonoroa, edo nola esan ez, soinuarekin sentimenduak transmititzea edo sentimenduetan eragitea lortzezuna. Nik gogoratzen dut etxean entzuten beldurra pasatzen nula.
3: Ondo girotua.
2: Misterioaren irratsaioa, gauza paranormalen irratsaioa. Etzen Iker Jimenez.
3: Lehenago
2: zelako, nik uste beak entzun intzula.
3: Eta ulertu.
2: Eta ulertu intzun. Ate iluna.

Imaginatu, zure txea, novela, gabeko behatzita nabitzen dutia. Ea zerrote da. Ea zerrote da. Ez da metraietan duzko.

0: beste aldera igarotzeko ate ilun eta ezkutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusetzinak, baina hor daude.
1: Etengabe iristen zaizkigu.
2: Bueno, zentzian misterioaren espazientzia arraio erratira ekarri zutenak.
3: Katalin, Gari Berazaluze eta Mikel Astigarraga. Katalin, urte lai?
2: Bai. Eske, bai, egia esan, efektuekin eta soinu zeakin lortzen zuten benetako ba, sentsazio horiek sortzea. Aurrea jarraituko dugu, lehen ikusi dut, irratsaio honen protagonista hemen dikan. Ja,
3: bai, hemen, kampuan ikusten dut, kampuan Krispinekin berrik eta nahi aurrengo protagonista.
2: Ah, bai?
3: Bai, hortxe da, hortxe da. Bai,
2: Jonpi,
3: mesedez, barura.
2: Jonpi! Lope eta Sosire.
3: Bai, hemendik andabil.
4: Astelenero, zazpiterdietarik aurrera, bukatu arte.
5: Zeu izan zintezke irratsaioan.
4: Azken orduko albisteak.
5: Elkarrizketak.
4: Agenda.
5: Musika ona.
4: Eta arraio irratiko txisteik txarrenak. Astelenero, arraio irratian, 89.3.
2: Bueno, txiste txarrena hor, zarata zarautzekin lehian utziko deu, bazpare. Eta bagoaz aurreak abeste irratsaio batekin, oaingoan ez dakau kuña, zez deu topatu.
3: Ez, kuñarik ez.
2: Eta kanpotik etorri zan, zarautzea, kanpotik etorri zan arraio irratira, eta erratsaioan naizulain, esanaz etorri zan asanblada batera, harrituta utzi gintuen guztiak, eta oso jende famatua, ezaguna,
3: goin mailako
2: ezagunagoak, ekarri zitun gela roxera, Mieltxo,
3: Aizarnako Mieltxo.
2: Zein goratzea beretaz, Aizarnako Mieltxo, erantzun puntuari, Aizarna zahalgoa, zabal edo ez,
6: ongi etorriak, entzule. Hau dezue, erantzun puntuari, irratzaioa, asteartero egite duen bezala, kulturarekin lotutako irratzaio hemen, FM-ko 89.3.
2: Aizarna zahalgo.
6: Arrai irratian, zuzenian, putzuzuloa gaztetxetik.
2: Bertxozalea.
6: Urte berri hon, zan berko dugu, urte berri hon, lehengo hastia.
2: Sevilla nua.
6: Utze ginun, enun, konbilatu ikenun bilau, o, neu ganora hondi genun izan, o, hain bestez, ba, teknikoa faraitea.
2: Bueno, ba, hortxe, Mieltxore bai, arraio horretan ibilizana. Oain beste batzuk aipatuko ditugu, ba, lehen esan dugu, usten dut, irratxaiorik, eskuinarik ez da garena, tripontziola. Beste bate bai ere gontzan, putzuzuloko jende zarrorek agian goratuko du.
3: Abajo los muros, Peter Altolako
2: Peter. Altolako Peter.
3: Itezuna, abajo los muros, izenakin.
2: Irratxaio bat ite omentzun, arraio horretan. Inor ez dago atzen, ez da?
3: Olago zerbait, olago zerbait. Bai, bai. Oker espanaiz gazteleraz eginean irratsaio bakarra.
2: Bai, bai.
3: Arraio irratian, 20 urtean.
2: Eta beste bat ere ez dakaguna eskorte eskuinarikan.
3: Hori joko Simel eta Zauzko Kristianekin dagoa bilinguae.
2: Bilinguae irratsaioa, oso aspaldikoa ere, nik egia esan, nintzango horatzen.
3: Ni... Guatzen aiz, itezuela.
2: Itezuela. Bueno, aurra jarraituko deu, eta oain bai, kuña bat badakaun irratsaioa. Aste azken...
3: Ero!
2: Aste azken...
3: Ero!
7: Move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

0: Itxi, eta azkeneako sozio prestatzen aziala? Bai, bai, gaztetxeko historietan guatzen dut eta... Bai, musika guapore lortu diat, eh?
1: I, baita gini lengua zentzenean kalian. Bueno, bueno, eta huko dira.
0: Ze, barbari, ez ma.
1: Kristona!
0: Venga, venga, azkenean egu haitu.
1: Oideketa.
0: I, eta lortu.

0: Hauzea, txin, nundi biliaiz.
1: Oh, hoitxo, esmatu nahu, zena egin dira.
0: Bena, mikroa garri zak, zena.
1: Baina, ziko nahu musika urgeratzen, ni betartian besti eitak.
0: Bala, kaiera bilari txak, garri, txone, hotxo nahu.
1: Bala, kodernuan atzian zio galare,
0: Bela, ba, hotxo, zigur dio,
1: Bala, piztuta, kubo nahu.
0: Puna garri eta...
1: Oide, gita, azte azken edo,

10 horas 8 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. UPNek eta PPek hauteskundeetara aurkezteko oinarrizko akordio bat itxi dute. Belpozuetak EH Bilduko diputatu izateari utziko dio. Nire osasunak energia murriztu dit, baina ez kompromisoa.

Atzalde ondanoi Txapa Irratiko sintonien zarela, 87.hogei FM, internet bidera www.txapairratia.org. Bi mila eta hogeita zeiko urriak 12 da, astelena, eta ohiko moduan House of Beats azten da gaur 464. programiakin.

eta igual ez gaitzuzu ezautzen, ba, urren gordu betian musika elektronikoa izango da nagusi, bere zentzu zabalenian, eta mix formatuan izango da, hitz barik, eta musika fresko-freskua urrengo egun eta aztietan kaleratuko da musika izango da gaurko irratzaioan, Janel, Aino Azit, Perceptiver Dampes, Kessel Bainslich eta Eduardo Kaspel, Pan Africana, Bertsa, Transgression, Asa Putli eta Sei Xixi, Sam Karam, Marco Bailey, OTE, Gino Torius, Mana Mind, James Bangura, Rosati, Shelley Parker, LPV, Extroder eta Folding Wavesen urrengo lamertxan entzungo zue, eta hori, ea gustoko daukazuen. Gero jakin ebozu ez entzundu zuen, ba, gure sarietan ikusi alko zue tracklista edo bestela txaperatiko horri aldean. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, placer bat betiko moduan txapairatiko sintonian izatea lan, 97.fm, internet bidez, www.txapairatia.org, eta arrosa sarian beba gare, eta bertako irati batzuk batatzen gaituzte, bari, eskerrik asko horregoma esate, eta gurrengo saio arte agur.

gorputza ikusezina bezain erraldoia den ezereza da. Uki ezina izan arren, gehien eta bortitzen sentitzen den zuloa da. Bularra goitik bera zeharkatzen duen porlanezko hodia. Sentitu duenak badakit.

10:08 de la mañana. Iniciamos con berria de la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. UPNek eta PPek hauteskundeetara aurkezteko oinarrizko akordio bat itxi dute. Belpozuetak EH Bilduko diputatu izateari utziko dio. Nire osasunak energia murriztu dit, baina ez kompromiso.

Ongi etorri lagunok, Musibla saioan zaudete eta ordu bete daukagu aurretik musika deskubritzen joateko. Lehenbiziko geltoki honetan bide izeneko taldea entzun dugu, eztabaida izeneko abestiarekin. Bidean gaude lehen diskoa da, beren lehen diskoa da, 10 kantuz osatuta eta entzunal izan dezuen bezala ba pop rock melodiak eta letra zintzoak ba, erabiltzen dituzte euren proiektu honetan. Bidearen erdian izeneko abestiarekin jarraituko dugu. Ongi etorri berriz ere gurera. Bide.

Boards of Canada izeneko proiektua entzuten egon gara. Mundu misteriotsu eta berezia eskaintzen digute Inferno izeneko lan berri honetan. 13 urteko isilaldiaren ondoren etorritako 5. Estudio diskoa da hau, Inferno hau. Eta entzun ahal izan duzuen bezala, ba, ambient elektronikoa, soinu analogikoak ere bai, ukitu esoteriko eta lausoak non nahi. Boards of Canada taldearekin jarraituko dugu Into the Magic Land izeneko abesti honekin.

Somak taldearen musika bizkaitar talde honek lekuko bakarrak izeneko lana kaleratu du eta bigarren diskoa dute kalean rock eta pop garaikidearen ba, erdibidean dabilen proposamena da. Giroa ba, entzuten dezuen bezala argia eskaintzen duen proiektua dugu Somak. Esentziala izeneko abestia da urrengoa.

Tiga taldearen musika Hot Wife izena duen abestia da entzun berri duguna. Hot Life izeneko disko barruan dagoen abestietako bat. Montrealgo artista dugu, Tiga, eta entzuten duzuen bezala ba, klub giroko soinuak maite ditu, tekno eta house bezalako ba, soinu dantzagarriak, peñon naizta klubetarako pentsatuta egon, baditu hainbat eta hainbat nabardura entzularen gana heltzeko prest daudenak, entzuleak leku egiten balin badio. High Rollers izena duen abestia da urrengoa.

Game the Clown izen berezia duen disko honek merezi duen diskoetako bada, oso interesgarria baita. 2026an kaleratutako diskoa dugu, urte honetan hain zuzen, punk, pop eta indie inguruetan ere dabiltzan melodiak bildu dituzte Blame the Clown izeneko honetan. 30 minutu eskaz hartzen dute 12 abestik kantu azkarrak beraz bildu dituztenak. Wild Connection, Twisted Teens.

Underscores musika, taldearen musika Tell Me You Want It izena duen abestia da, entzun berri duguna, euren idatzia disko berrian sartutako abestietako bat. April Harper Gray da kantugile eta ekoizlea, Underscores talde honen atzian dagoen izena. Eta ba, pop eta dance arteko mugak bilatzen dituen proiektua dugu, naiz eta ez den ba, oso komertziala zentzu zabalian. Hollywood Forever. Underscore.

Eta abia taldeak ekarri gaitu gure azken minutu hauetara, Zorgin igandeak izeneko abestia entzun dugu, Omen izeneko euren diskoan bildutako abestietako bat. Proiektu honetan entzuten duzue indarra handia daukala tradizioak, lengo soinuak bihurritu, deseraiki egiten dituzte eta beste itxura bat eman, ahotsen jokua eta erritmo zainduak erabiltzen dituzte abia taldeko kideek. Intxauspeko alaba izango da gaurko entzungo dugun azken abestia abia taldearen eskutik. Gure aldetik urrengo astean gehiago emateko pronto gaude, baina ordura arte izango da. Ondo segi lagunok, agur!

10:08 de la mañana. Iniciamos con berria de la lectura de la prensa diaria en pasealeku. UPNek eta PPek hauteskundeetara aurkezteko oinarrizko akordio bat itxi dute. Belpozuetak EH Bilduko diputatu izateari utziko dio. Nire osasunak energia murriztu dit, baina ez konpromiso.